0: 谢业障根本得生净土陀罗尼南无阿弥陀佛耶多迦叶多耶多
1: 帝耶达阿弥帝多波比阿弥帝多悉檀波比阿弥帝多比迦兰帝阿弥帝多比迦兰多揭弥尼揭揭那真多揭利娑婆南无阿弥陀佛耶多迦叶多耶多帝耶达阿弥帝多波比阿弥帝多悉

阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，